0: parapalle. La seconda armonica è probabilmente il doppio della prima. La seconda armonica è probabilmente il doppio della seconda S finale.
1: Sa la tua criniera
2: nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera,